0: the man fire how get to how I my and
1: Na onye okese na menchia ose ade yo kwasi akufu okuyapemanhene ebo apro ewo ne mpeso aso ha ode ne ho okohwese ne a okuyapeman kru nu ahodo no emumpanimfo ne nkwada wo mhote nti ose ade yo kwasi akufu okuyapemanhene reba apro hwe ne manfo Bisasa ni wamu huu eti. Seskota ba. By the kindness case of Sasu. Spray and Quail. Eni obetini siya.